0: Grandidad.
1: Mi papá, y jin kien, women, y con tan, me chican, y tan, y tan, y tan, y
0: tan, y
1: tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan,
0: y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y
1: 在十一年前曾去拜一下你们，让你们保佑我们一生平平安安。
0: 你说啊，没听到。
1: 身边带上我们做的，你传下来的这个照片，尝一下，看你说。
0: rasa-rasan di titi, rasa-rasan ni lah. Iki sing papa mama sing rewang gahe.Belajar ini lah eh.
1: Itu dodol. Dodol mana itu aisut di dodol. Saya kan.
0: Saya lapis barang.
1: Apa aisut di hasen. Saya isi jiu. Ini ni men pun cang isya. Sekarang kita men di kai le ke.
0: Saja amin.
1: Na ke ini de fung wei. Itu bapa cang xia lai de na ke fung wei. Saja amin.那主要是以爷爷为主，
0: 所以有这么爷爷。
1: 岁姓马萨，给他的大厨。
0: 是为爸爸妈妈生能。
1: 生意也挺好的，生意也挺好的。所以今天带你去这个，我妈妈、爸爸。扫的那个 opportunity 古布人，看看，还有在那个有那个什么土葬的地方，看看你以后要土葬呢，还是要怎么样？如果是我，建议海葬。如果你喜欢。土葬，那要么你知道你爸爸妈妈那边基督教的那个地方，跟我。
0: 那明天我们那里搞个东西，懂？发生那个，就海葬了，海葬了，
1: 那就海葬了，也不会。
0: 啊，对啊，可能我们
1: 不会那个，看个 report 阿嘞阿嘞。
0: 哎呦，
1: 要减轻他们的负担。
0: 为什么呢？哎呦，肉硬硬。Penting ini ada di sini, bisa ada di situ, bisa delok-delok popo, dengan ini laut enak, sebulin, cengfu ya orang
1: buke. Cengfu ya, hau siang ya yu ti chang, hai chang, hai bu tie, lu ngak lak, cek cian tu,
0: cing,
1: cing, cing, cing, cing, cing, cing, 那要为决定海葬咯。
0: 你要为。
1: 子女也不用那么麻烦。又干净，50年哟，
0: 哎呦，
1: 结婚那准备

0: 趁这个时候哟，阮大才娘呢，我们让印尼去玩一下。一方面要庆祝我们五十年的结婚纪念日哟，那另一方面我带你到彩明，我亲戚家里，顺便的咯，顺便的咯，我妈木的妈浪，我妈过的巴苏兰，看看谁的家比较漂亮。
1: Iyo, potoe Malang, Malang langsung embe pasuruan lebih gede ya. Lah, men yang rono itu jalo cempil lo, tamu gen gelem apa lo? Wong ndur tuku barang oleh-oleh ya.
0: Oh iya.
1: Mai tong sih ya kita menang.
0: Hmm. Juga tuh xiao yi shi, ke yi le. Cai Ming yi en ai wo men de zhe li de shen me xiang gu a, zhe xie gu lei a ni.可以。Oh yeah, hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Yeah. Tak pikir yeah, sudah hampir sudah hampir umur 80 ya, cuy Ipan cuy. Mau perlu apa? Mau perlu beli apa, Ming?
2: Iki anu lho, nek cilan wae gak repot tetep kuwi tetep apa ini? Miswa.
0: Oh, stoyan miswa. Aduh.
2: Nek miswane jenjuk kaya ana sampe wetu kok yo bilang nek jojo mau kate teko aku tetep limo lho.
0: Oh iya, tak lek sak dus sih ya Isa ya, sak dus.
2: Bung.
0: Bung.
2: Cuksin.
0: Oh,
1: cuksin.
2: Cuksin.
0: Iya, iya.Yanti tak cari
2: ya, ya.
0: Ada.
2: Enggak memen dulu sih. Gantian sih lo, kalau cukup ada masa kaki itu lo, taruhkan ke jenisin
0: dulu. Nenek lo dulu apa? Nih, ayo weh, weh. Cukai yang tu jin lo.
1: Kalian gue yang gue bisa nak.
0: 稍微大一点，帮盐哦。
3: 对，它要
0: 无盐。对，小心啊！关心公心底下。
4: 还有剪刀呀，对，一把小剪刀。
0: 对，关心公心底下。
4: 还有吃字。
0: 阿边那朋友。就这个，就买这个。跟着那个，你要不要？

0: 水，跟这一次让伊尼哦，虽然是几个小时哦，跟了我们一零一零一零欧嘛，表赛达到有位差不多完成了，跟我们玩。
1: 你有，这阿比啊，跟冯卡。
2: Sik, sik, anak kok. Eleng gak? Kau suwi taman siswa?
1: Apa kan taman siswa?
2: Oh, karo, bukan, bukan.
3: Iki masih siswa lalu zaman dulu.
2: Iki ya kuno iki lho, kau suwi.
1: Kok gak bodoh ya?
2: Iku pintu itu lho.
1: Pintu gak bodoh.
2: Pintu itu zaman Londo. Gak, ini di sini. Sing tadi itu SMA wis di edel-edel.
3: Sik, kan taman siswa kan dari zaman Belanda ya?
2: Iya, aku dulu sekolahnya di sini. Nyebrang.
1: 这是我小学的时候读书的地方。有时候唱歌啊，有时候什么演讲啊。
4: 干没落演讲？
1: 有。
4: 哎，参加过演讲哎。哇，
1: 看书了。
4: 还厉害啊。
1: 就原来是李当嘛。
4: 哦，是李当啊。还记得同桌啊？
1: 我忘记了，人在不在还不知道。
5: 再要你听，
4: 我们刘里面要回国的时候，照这个相，是我爸爸、我妈妈、我姐姐，就是我。那这个是梅花，是这边现在这个梅花跟梅香这个姐妹。这个才明小时候。
6: 里面的。
4: 我舅舅抱的这个是立斋，那个大老板那个立斋。
1: 哎呀。
4: 我这一边回国，这一边都没有回国。
6: 1、2、3、4、5、6。
7: 这种独特的传统礼金手法是中华民族文化的瑰宝，如今备受海内外中华儿女的推崇，走出国门，风靡世界。礼金手法的治疗原理和作用。

0: 拨打最新的外力直接作用于损伤部位。
1: 他可能坐车，一直坐车哦，这样坐车，可能是这样。可能也累了。已经有麻烦了，一个阶梯。哎呀，拉力是啊，拉力。你在做安努搞安努搞骨肉是啊？
2: 是啊，
1: 安努的。不啦，
3: 哦，爸爸，
1: 你爱你，哦，呀，
2: 健康。
1: Okay, bukan cok. Ada dek, timing itu. Kaki ini kurang kuat. Jalan dek naik ini ya, naik itu.
2: Iya, iya,
1: iya. Iya. Iya. Oh, ok. Untuk siksa na ke, benar, saya suci.放血了吧你？
2: 我放血。
1: 放血。
4: 看这个就不知道了。
5: 要比两个人呀？
1: 哦呀。
5: Sudah.
1: Sudah. Oh ya, terima kasih.
5: Ada ya. Hidung tak kuat, tiap saya ya tu.
1: Hidung tak kuat, tiap saya ni. Sekarang saya mau tolong pinjam bangku boleh?
6: Boleh.
1: Ya.Bangku satu tak tinggal foto. Dulu masih kecil sekolah sini. Sekarang sudah tua. Bangku aja. Bangku. Ya kursi. Ya kursi. Tidak apa-apa. Ya. Kamu sekolah berapa tingginya?
7: Kelas 10.
1: Oh kelas 10. Oh. Iya, iya. Terima kasih ya. Tak nanti kan.嗯，你是来那点播哟？你想不老婆？可能得老婆，你是来那点播。
8: Aku kepingin belok kita orang anu main berbalan.
1: Kurang Maria lah. Kok kari wa menong lorong ini kok darah?
7: Tiada.
1: Karena uang ini.、Hmm.